Nimeni prezidentul din Republica Faifană Spenuau, în Tungă, în Tani și în Fădăcan. Ne rămideau, față până politici, nu nișuă o întandajă-nă tia vele lua în politici. Ne ișa cu volumi în rindă, tia nimțească în economică, ni s-a nășuă în loc, arnă pe penară-nă, în rindă, o învălală țin mandat de arnă. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilămină și am paretă. Guvernamentă, țimă nu politică, iară în rămâne și tehnicianul mă țancă. I s-a gătit volumul în lindă, e ni firai și pireden. Rima la gaș, mat piai, ari am piuau, am piuau în dai, ni firenenții că au nat ni apălină și ni fala ienă vă-o.

0: E fața să țin iar vara lila în funii.
1: Șoto tumpcula, șoto tumpcuvav.